0: twan den komo ho chene se se den komo ho en den komo na no dene pa en den komo no mu de ano so dene e be yo bi de enyo bi su de e ye nsem bebere en komo ho ye de beba wa kwan so ma mi twa be wo kakra beba ye wa ha Kesben 92.9 FM Kesben Drive mi ba sisi ya
1: Odunfubi ena odimiko na Man Estates and Constructions Limited na media dancers one month kreta sem e ye jenil e wa na mikai misika e di gu wamu nsem wamu suche mi blocks a henu efise na wamu ye promotion wawo special payment plan awo homo wubia wopasa sinibie awo ho wudi sika 2000 Ghana Cedi ene betuwa siye na yama wu afimua emwe tuya die akane kakranka Wawa abosumi miyansadye Abosumi insinya Ene mposusu awubato ni kakra kakra Adia yame fewa wuhu enise Mimi nda Eni kwa siya debia Wadibasi si wano mwa Wabia wapasu wakosha bebia nsasenu wano Wamudi wuko free Wansasi dosu pa Ebi wa amasama Dodo wa Kasua Teacher mante Kotoku Eni dia kekahu Fre 0205 051 525 Ena 0598 65 3999 Namal Estetana and Sasipa and Wood Swan.
2: Yen Sokanian Sakodua